0: هود قتل أصحاب الأخدود أن
1: صدق الله العظيم.
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین، دیوان امیری نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے کل اعلان کیا تھا کہ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی بروز اتوار 27 محرم 1448 ہجری بمطابق 12 جولائی 2026 کی صبح 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. صاحب سمو امیر الوالد کی وفات کے حوالے سے اب کچھ اہم خبریں سماعت کیجیے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل جامع امام محمد بن عبد الوہاب میں قوم کے عظیم رہنما اور صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ ادا کی. مغرب کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ آل غانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ عہدیداران، ملک کی ممتاز شخصیات، قطر میں تعینات سفارتی مشنوں کے ارکان اور شہریوں و مقیم افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لسیل قبرستان میں صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ اور تدفین کی مراسم میں شرکت کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ آل غانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. شرکان صاحب سمو امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی. اسی طرح عرب اور اسلامی دنیا نے گہرے رنج و غم کے ساتھ قطر کی عظیم قومی رہنما صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال کی خبر پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. مرحوم اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، ان کے لیے اخلاص و لگن کے ساتھ کام کرنے، وطن اور عرب و اسلامی دنیا کے لیے عظیم خدمات انجام دینے، ضرورت مندوں اور مظلوم اقوام کی مدد اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے حوالے سے معروف تھے. برادر اور دوست ممالک کے صدور، سربراہان مملکت، وزراء اعظم اور عالمی رہنماؤں نے قطر کی قیادت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے اپنے تعزیتی پیغامات، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیانات اور ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. رہنماؤں نے کہا کہ مرحوم نے اپنی تاریخی خدمات اور کامیابیوں کے ذریعے قطر کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا اور عرب و اسلامی دنیا کے مسائل کی دانشمندی اور بصیرت کے ساتھ خدمت کی. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور قطر کی قیادت و عوام کو صبر جمیل عطا فرمائے. امیری دیوان نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے کل اعلان کیا تھا کہ

صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی بروز اتوار 27 محرم 1448 ہجری بامطابق 12 جولائی 2026 کی صبح 74 برس کی عمر میں انتقال کر کے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے اپنے بھائی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شاہی خاندان اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور اہل خانہ اور قطری عوام کو صبر عطا فرمائے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے بھی قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم پر رحم فرمائے اور قطر اور اس کے عوام کو امن و استحکام عطا کرے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم بن الحسین نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت و رضوان سے نوازے اور قطر اور اس کے عوام کی حفاظت فرمائے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا، مجھے اپنے عزیز دوست صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال کی یہ خبر سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو اپنی وسیع رحمت سے نوازے۔ مجھے وزارت عظمیٰ کے دور میں متعدد بین الاقوامی امور پر ان کے ساتھ قریب سے کام کرنے کا اعزاز حاصل رہا۔ ترکیہ اور قطر کے درمیان سیاسی، تجارتی، عسکری، انسانی اور ثقافتی تعلقات آج جس مقام تک پہنچانے میں ان کا نمایاں کردار رہا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے اسلامی دنیا کے امن، ہمارے خطے کے استحکام اور قطری عوام کی خوشحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں کیں۔ انہوں نے مزید کہا، اپنے خاندان اور ترک عوام کی جانب سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر الوالد الشیخ کے خاندان، قطری عوام اور پوری امت مسلمہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ شام کے صدر احمد الشرع نے بھی صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر لکھا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی وسیع رحمت اور مغفرت سے نوازے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ اور قطری عوام کو صبر و استقامت عطا کرے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتح البرحان نے قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت میں جگہ دے، انہیں جنت الفردوس عطا کرے اور ان کے اہل خانہ اور قطری عوام کو صبر عطا فرمائے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کی حکومت اور قطری عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کی بصیرت افروز قیادت اور خدمات نے قطر کی ترقی، خوشحالی، علاقائی امن اور تعاون کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ اور قطری عوام کو اس عظیم نقصان پر صبر عطا کرے۔ لبنان کے صدر جوزف آن نے بھی صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انتقال نہ صرف قطر بلکہ لبنان اور پوری عرب دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی قیادت اور عوام مرحوم کی ان برادرانہ خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، خصوصاً 2006 کی اسرائیلی جارحیت کے دوران جب قطر نے ان کی قیادت میں لبنان کا ساتھ دیا اور لبنانی عوام کی مشکلات کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر آن نے لبنان کے جنگ سے متاثرہ دیہات اور قصبوں کی تعمیر نو کے لیے مرحوم کی جانب سے شروع کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا اور کہا کہ یہ عرب یکجہتی اور ذمہ داری کی اعلیٰ مثال تھی جس نے لبنانی عوام کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی۔ انہوں نے مزید کہا، صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی لبنان سے محبت کرتے تھے اور لبنانیوں کے درمیان اختلافات ختم کرانے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ان کی نمایاں کوشش

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلم.
1: صدق الله العظيم.
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل جامع امام محمد بن عبد الوہاب میں قوم کے عظیم رہنما اور صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ ادا کی. مغرب کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ عہدیداران، ملک کی ممتاز شخصیات، قطر میں تعینات سفارتی مشنوں کے ارکان اور شہریوں مقیم افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لسیل قبرستان میں صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ اور تدفین کی مراسم میں شرکت کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. شرکا نے صاحب سمو امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی. روانڈا کے صدر پال کگامے آج صبح قطر پہنچے ہیں تاکہ قطر کی عظیم قومی شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت پیش کر سکیں. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال قطر کے وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی

اور قطر میں روانڈا کے سفیر ایگورا مرارا کایانا مورا نے کیا۔ عرب اور اسلامی دنیا نے گہرے رنج و غم کے ساتھ قطر کی عظیم قومی رہنما صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال کی خبر پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، ان کے لیے اخلاص و لگن کے ساتھ کام کرنے، وطن اور عرب و اسلامی دنیا کے لیے عظیم خدمات انجام دینے، ضرورت مندوں اور مظلوم اقوام کی مدد اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے حوالے سے معروف تھے۔ برادر اور دوست ممالک کے صدور، سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور عالمی رہنماؤں نے قطر کی قیادت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغامات، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ایکس پر بیانات اور ٹیلیفونک رابطوں کے ذریعے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ مرحوم نے اپنی تاریخی خدمات اور کامیابیوں کے ذریعے قطر کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا اور عرب و اسلامی دنیا کے مسائل کی دانشمندی اور بصیرت کے ساتھ خدمت کی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور قطر کی قیادت و عوام کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ امیری دیوان نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے کل اعلان کیا تھا کہ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی بروز اتوار 27 محرم 1448 ہجری بامطابق 12 جولائی 2026 کی صبح 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ صرف آپ کے نہیں بلکہ ہم سب کے عزیز مرحوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور قطر کے عوام اور ان سے محبت کرنے والے تمام افراد کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خاندان، قطر کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اخلاص اور دانشمندی کے ساتھ قطر کی ترقی اور ہمہ جہت قومی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے خلیج تعاون کو مضبوط بنانے، رکن ممالک کے درمیان بھائی چارے، اتحاد اور یکجہتی کے فروغ اور خلیجی صفوں کے اتحاد، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور صاحب سمو امیر آل ثانی خاندان اور قطری عوام کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ لیبیا کی قومی اتحاد حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی گہرے رنج و غم کے ساتھ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم پر اپنی وسیع رحمت فرمائے اور ان کے اہل خانہ اور قطری عوام کو صبر جمیل عطا کرے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کو ایک دور اندیش رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطر کو ترقی اور خوشحالی کی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ انہوں نے مزید کہا، ہم انہیں ایک قریبی دوست کے طور پر بھی یاد رکھیں گے اور مجھے 2024 میں قطر کے اپنے حالیہ دورے کے دوران ان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شاہی خاندان اور قطری عوام سے دلی تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت سے نوازے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شاہی خاندان اور قطری عوام سے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی

انتقال پر گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم صاحب سمو امیر الوالد شیخ کے 18 سالہ دور حکومت میں قطر نے عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کی قیادت میں ملک نے غیر معمولی اقتصادی ترقی کی اور علاقائی و بین الاقوامی امور میں ایک مؤثر آواز کے طور پر ابھرا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرحوم صاحب سمو امیر الوالد الشیخ ملیشیا کے مخلص دوست اور عالم اسلام کی ایک نہایت محترم شخصیت تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی وسیع رحمت سے نوازے اور شاہی خاندان اور قطری عوام کو اس کے عظیم سانحے پر صبر و استقامت عطا فرمائے۔ بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو مرحوم صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی ہے۔ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے کہا کہ مرحوم ایک برادر ملک کے رہنما، ایک عزیز عوام کے قائد، بھائی اور دوست تھے۔ ہم نے ایک ایسے مدبر رہنما کو کھو دیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے وطن، عوام کی ترقی اور امت کی خدمت کے لیے وقف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے آج ذاتی طور پر ایک بھائی اور دوست کو کھو دیا ہے جو ایک رہنما ہونے سے پہلے میرے لیے ایک قریبی دوست تھے۔ آج میں ان کے ساتھ اپنے مضبوط برادرانہ تعلقات کو فخر کے ساتھ یاد کرتا ہوں جو کئی برسوں پر محیط ایک مخلص دوستی پر مبنی تھے۔ دوسری جانب اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی۔ اٹلی کے وزیر اعظم دفتر کے جاری کردہ بیان میں میلونی نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اور اطالوی حکومت کی جانب سے شاہی خاندان کے تمام افراد اور قطری عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔ ہمارے دل اور دعائیں اس عظیم سانحے میں ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی ان نایاب رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ملک کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اپنی دور اندیشی، جرات اور مضبوط عزم کے ذریعے انہوں نے جدید قطر کی بنیادیں رکھیں، اس کے اداروں کو مضبوط کیا اور اسے اپنی سرحدوں سے آگے ایک نمایاں آواز اور مقام عطا کیا۔ آج کا قطر جسے ہم جانتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پر ان کی عظیم قیادت کی چھاپ موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے اپنے سرکاری اور آفیشیل اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا، پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ نے اپنے دور حکومت میں قطر کی جدید ترقی اور پاکستان کے ساتھ دوستی کے تعلقات مضبوط بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کے دانش مندانہ قیادت اور علاقائی امن کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شاہی خاندان اور قطری عوام سے شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ یورپی کونسل کے صدر نے اپنے اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ 18 سالہ دور حکومت کے دوران ان کی بصیرت اور قیادت نے قطر کو آج کی جدید ریاست میں تبدیل کرنے میں کردار ادا کیا، جبکہ یورپی یونین اور قطر کے درمیان مضبوط شراکت داری کی بنیادیں بھی قائم کیں۔ اسی کے ساتھ مملکت بحرین نے ریاست قطر کے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے سوگ کی مدت کے دوران قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کل اتوار کو جاری ایک بیان میں بحرین کے شاہی دیوان نے کہا کہ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ منانے اور اس دوران قومی پرچم سرنگو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اردن نے ریاست قطر کے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شاہ عبداللہ دوم بن الحسین کی ہدایت پر شاہی دربار نے ایک بیان میں کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اتوار 12 جولائی 2026 سے 4 روزہ سوگ منایا جائے گا۔ بیان میں اللہ

تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ اور برادر ملک قطر کے عوام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جمہوریہ لبنان نے ریاست قطر کے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر چار روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے سرکاری محکموں، عوامی اداروں اور بلدیاتی عمارتوں پر لہرانے والے قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ لبنانی کابینہ نے بتایا کہ وزیراعظم ڈاکٹر نواب سلام نے ایک یاداشت جاری کی ہے جس میں چار روزہ سوگ منانے کے فیصلے کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سٹیشنز کے معمول کے نشریاتی پروگراموں میں بھی مناسب تبدیلیاں کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کابینہ نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ اس غمگین موقع کی مناسبت سے اتوار سے آئندہ بدھ تک نافذ العمل رہے گا۔ بیان میں دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی بے پایا رحمت سے نوازے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین، یہ تھی اہم خبریں، اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، صاحب سمو امیر الوالد الشیخ شیخ خلیفہ بن حمد الثانی کی وفات کے حوالے سے کچھ اہم خبریں سماعت کیجیے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے آج صبح لوسیل پیلس میں صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، معزز شہریوں اور ریاست قطر میں منظور شدہ سفارتی مشنز کے اراکین سے تعزیت وصول کی، جنہوں نے وطن کے عظیم رہنما کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت سے نوازی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد الثانی، شیخ خالد بن حمد الثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد الثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ الثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ الثانی، شیخ محمد بن خلیفہ الثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ الثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور معزز شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے آج صبح لوسیل پیلس میں جمہوریہ رواندا کے صدر پال کاگامے نے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد الثانی، شیخ خالد بن حمد الثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد الثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ الثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ الثانی، شیخ محمد بن خلیفہ الثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ الثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور معزز شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کل جامع امام محمد بن عبد الوہاب میں قوم کے عظیم رہنما اور صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ ادا کی. مغرب کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد الثانی، شیخ خالد بن حمد الثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد الثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ الثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ الثانی، شیخ محمد بن خلیفہ الثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ الثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ عہدیداران، ملک کی ممتاز شخصیات، قطر میں تعینات سفارتی مشنوں کے ارکان اور شہریوں مقیم افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کل لوسیل قبرستان میں صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ اور تدفین کی مراسم میں شرکت کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد الثانی، شیخ خالد بن حمد الثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد الثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ الثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ الثانی، شیخ محمد بن خلیفہ الثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ الثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. شرکا نے صاحب سمو امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی. صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر عرب، اسلامی اور عالمی برادری نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ریاست قطر، صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شاہی خاندان اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ رہنماؤں نے مرحوم کو ایک دور اندیش، مدبر اور تاریخ ساز رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطر کی جدید ترقی، علاقائی و عالمی کردار کے فروغ، عرب و اسلامی دنیا کی خدمت، امن، استحکام، ثالثی، انسانی امداد اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ دیوان امیر نے کل اعلان کیا تھا کہ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 12 جولائی 2026 کو 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان، نائب صدر و وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، بحرین کے فرما روا شاہ محمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، مصر کے صدر عبد الفتح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، شام کے صدر احمد الشرع، لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ، لبنان کے صدر جوزف آن، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواب سلام، سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتح البرحان، سوڈانی حکومت، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی شامل ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا، افریقی یونین کمیشن کے سربراہ محمود علی یوسف، خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم، رابطہ عالم اسلامی، عرب پارلیمنٹ، ایشین فٹ بال کانفیڈریشن، انڈونیشیا کی حکومت، عراقی کردستان ریجن کے صدر نچروان بارزانی اور دیگر علاقائی و بین الاقوامی شخصیات اور اداروں نے بھی تعزیتی پیغامات جاری کیے۔ عالمی رہنماؤں نے اپنے پیغامات، سوشل میڈیا بیانات اور ٹیلی فونک رابطوں میں کہا کہ مرحوم نے اپنے 18 سال دور حکومت میں قطر کو جدید، ترقی یافتہ اور عالمی سطح پر بااثر ریاست بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ انہوں نے قطر کی معیشت، توانائی، تعلیم، بنیادی ڈھانچے، سفارتکاری، کھیلوں اور عالمی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور ملک کو علاقائی و بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام دلایا۔ تعزیتی پیغامات میں مرحوم کی عرب و اسلامی دنیا کے مسائل کے حل، انسانی امداد، امن و استحکام کے فروغ، ثالثی، امت مسلمہ کی خدمت، لبنان کی تعمیر نو، خلیجی تعاون کے استحکام، عرب اتحاد کے فروغ، اسلامی یکجہتی، علاقائی امن اور بین الاقوامی سفارتکاری میں ان کی نمایاں کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رہنماؤں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صاحب سمو امیر الوالد کی قیادت میں قطر عالمی کھیلوں کا اہم مرکز بنا، جس میں 2006 میں ایشین گیمز، 2011 میں ایشین کپ اور 2022 فیفا ورلڈ کپ جیسے تاریخی مقابلوں کی میزبانی ممکن ہوئی، جس نے قطر اور عرب دنیا کو عالمی سطح پر نئی شناخت دی۔ تمام رہنماؤں اور اداروں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو اپنی وسیع رحمت و مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خاندان، قطری عوام اور پوری عرب و اسلامی دنیا کو اس عظیم سانحے پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن، لبنان، پاکستان، بھارت اور فلسطین سمیت متعدد ممالک نے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور لبنان نے چار روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر اور سفارتی مشنز پر قومی پرچم سرنگوں رکھنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ لبنان میں سرکاری نشریاتی پروگراموں میں بھی تبدیلی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت نے آج پیر کے روز ایک روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا، جس دوران قومی پرچم سرنگوں رکھا جائے گا۔ بھارت میں سرکاری تفریحی تقریبات بھی منسوخ رہیں گی۔ فلسطینی صدارتی دفتر نے بھی شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تین روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے سرکاری اداروں پر پرچم سرنگوں رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ تمام ممالک نے مرحوم کے لیے مغفرت، بلند درجات اور اہل خانہ و قطری عوام کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ سامعین، خبروں کے مرحلے میں اب ہمیں اس وقت دیجیے اجازت۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل جامع امام محمد بن عبد الوہاب میں قوم کے عظیم رہنما اور صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ ادا کی. مغرب کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ عہدیداران، ملک کی ممتاز شخصیات، قطر میں تعینات سفارتی مشنوں کے ارکان اور شہری و مقیم افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لسیل قبرستان میں صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ اور تدفین کی مراسم میں شرکت کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. شرکا نے صاحب سمو امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح لسیل پیلس میں صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، معزز شہریوں اور ریاست قطر میں منظور شدہ سفارتی مشنز کے اراکین سے تعزیت وصول کی جنہوں نے وطن کے عظیم رہنما کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت سے نوازے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن

خلیفہ الثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ الثانی، شیخ محمد بن خلیفہ الثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ الثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان، شیوخ، وزراء، اعلیٰ حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج لوسیل پیلس میں ریاست کویت کے ولی عہد شیخ صبا خالد الحمد الصبا نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر، امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم و وزیر خارجہ، شورا کونسل کے اسپیکر، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ کویتی ولی عہد کے ہمراہ اول نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ فہد یوسف سعود الصبا، وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصبا، وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الاحمد الصبا اور متعدد شیوخ بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج لوسیل پیلس میں جمہوریہ لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر، امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم و وزیر خارجہ، شورا کونسل کے اسپیکر، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح لوسیل پیلس میں جمہوریہ رواندا کے صدر پال کاگامے نے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر، امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم و وزیر خارجہ، شورا کونسل کے اسپیکر، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے لوسیل پیلس میں مملکت بحرین کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر، امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم و وزیر خارجہ، شورا کونسل کے اسپیکر، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم کے ہمراہ ولی عہد اور وزیر اعظم کے مشیر شیخ علی بن خلیفہ الخلیفہ، نائب وزیر اعظم شیخ خالد بن عبداللہ الخلیفہ، وزیر خزانہ و قومی معیشت شیخ سلمان بن خلیفہ الخلیفہ اور متعدد شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج لوسیل پیلس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر، امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم و وزیر خارجہ، شورا کونسل کے اسپیکر، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور متعدد شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر عرب، اسلامی اور عالمی برادری نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ریاست قطر، صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شاہ آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ رہنماؤں نے مرحوم کو ایک دور اندیش، مدبر اور تاریخ ساز رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطر کی جدید ترقی، علاقائی و عالمی کردار کے فروغ، عرب و اسلامی دنیا کی خدمت، امن، استحکام، ثالثی، انسانی امداد اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ تعزیت کا اظہار کرنے والوں میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان، نائب صدر و وزیر اعظم

شیخ محمد بن راشد المختوم، بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، مصر کے صدر عبد الفتح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، ولی عہد شہزاد الحسین بن عبداللہ، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، شام کے صدر احمد الشرع، لیبیا کے وزیر اعظم عبد الحمید الدبیبہ، لبنان کے صدر جوزف آن، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواب سلام، سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتح البرحان، سوڈانی حکومت، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی شامل ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا، افریقی یونین کمیشن کے سربراہ محمود علی یوسف، خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم، رابطہ عالم اسلامی، عرب پارلیمنٹ، ایشین فٹ بال کانفیڈریشن، انڈونیشیا کی حکومت، عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی اور دیگر علاقائیوں بین الاقوامی شخصیات اور اداروں نے بھی تعزیتی پیغامات جاری کیے۔ عالمی رہنماؤں نے اپنے پیغامات، سوشل میڈیا بیانات اور ٹیلی فونک رابطوں میں کہا کہ مرحوم نے اپنے 18 سالہ دور حکومت میں قطر کو جدید، ترقی یافتہ اور عالمی سطح پر بااثر ریاست بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ انہوں نے قطر کی معیشت، توانائی، تعلیم، بنیادی ڈھانچے، سفارتکاری، کھیلوں اور عالمی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور ملک کو علاقائی و بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام دلایا۔ تعزیتی پیغامات میں مرحوم کی عرب و اسلامی دنیا کے مسائل کے حل، انسانی امداد، امن و استحکام کے فروغ، ثالثی امت مسلمہ کی خدمت، لبنان کی تعمیر نو، خلیجی تعاون کے استحکام، عرب اتحاد کے فروغ، اسلامی یکجہتی، علاقائی امن اور بین الاقوامی سفارتکاری میں ان کے نمایاں کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رہنماؤں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صاحب سمو امیر الوالد کی قیادت میں قطر عالمی کھیلوں کا اہم مرکز بنا، جس میں 2006 ایشین گیمز، 2011 ایشین کپ اور 2022 فیفا ورلڈ کپ جیسے تاریخی مقابلوں کی میزبانی ممکن ہوئی، جس نے قطر اور عرب دنیا کو عالمی سطح پر نئی شناخت دی۔ تمام رہنماؤں اور اداروں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو اپنی وسیع رحمت و مغفرت سے نوازے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شاہی خاندان، قطری عوام اور پوری عرب و اسلامی دنیا کو اس عظیم سانحے پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن، لبنان، پاکستان، بھارت اور فلسطین سمیت متعدد ممالک نے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور لبنان نے 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر اور سفارتی مشنز پر قومی پرچم سرنگوں رکھنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ لبنان میں سرکاری نشریاتی پروگراموں میں بھی تبدیلی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت نے آج پیر کے روز 1 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا، جس دوران قومی پرچم سرنگوں رکھا جائے گا۔ بھارت میں سرکاری تفریحی تقریبات بھی منسوخ رہیں گی۔ فلسطینی صدارتی دفتر نے بھی شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے سرکاری اداروں پر پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ تمام ممالک نے مرحوم کے لیے مغفرت، بلند درجات اور اہل خانہ و قطری عوام کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ سامعین، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور نیو اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطر میں سہبہر کے تین بج رہے ہیں. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے سماعت کیجئے نیوز اپڈیٹس. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گزشتہ روز جامع امام محمد بن عبد الوہاب میں صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازہ مغرب کے بعد ادا کی گئی، جس میں نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان، آل ثانی خاندان کے شیوخ، وزراء، اعلی حکام، ملک کی ممتاز شخصیات، قطر میں مقیم سفارتی مشنز کے متعدد ارکان اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد نے بھی شرکت کی ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے جسد خاکی کی تدفین کے موقع پر لوسیل قبرستان میں منعقدہ مراسم تدفین میں شرکت کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کی اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان، آل ثانی خاندان کے شیوخ، وزراء، اعلی حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور بڑی تعداد میں شہری بھی شریک ہوئے. تدفین میں شریک ہونے والوں نے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے، ان کی مغفرت فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائیں. دیوان امیری نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر چار روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے. اعلان کے مطابق آج پیر 13 جولائی 2026 سے تمام وزارتوں، دیگر سرکاری اداروں، ہیئتوں اور عوامی اداروں میں کام معطل رہے گا، جبکہ ملازمین اتوار 19 جولائی 2026 کو دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. سوگ کی مدت کے دوران ملک بھر میں تمام قومی پرچم سر نگو رکھے جائیں گے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح قصر لوسیل میں صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے ملاقات کی. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے شیوخ کرام، وزراء، معزز شخصیات، شہریوں اور قطر میں مقیم سفارتی مشنوں کے ارکان سے تعزیت قبول کی. تعزیت کرنے والوں نے وطن کی عظیم شخصیت کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی بے پایا رحمت سے نوازے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور آل ثانی خاندان کے شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حفظہ اللہ نے قصر لوسیل میں متعدد ممالک کے سربراہان اور اعلی حکام سے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر ان سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا. صاحب سمو امیر نے مملکت بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم سلمان بن حمد آل خلیفہ، ریاست کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد حل حمد الصباح، جمہوریہ روانڈا کے صدر پال گاگامے، جمہوریہ لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے تعزیت وصول کی. تعزیتی ملاقات میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور آل ثانی خاندان کے شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی۔ صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ اس موقع پر برادر اور دوست ممالک

سربراہانی مملکت، رہنما اور وزرائے اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح رہے تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلیفونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ تعزیت کرنے والوں میں بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، شام کے صدر احمد الشرع، سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، لبنان کے صدر جوزف عون، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، برطانیہ کے فرما روا چارلس سوم اور ملکہ کیملا سمیت متعدد عالمی رہنما شامل ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد برادر اور دوست ممالک کے ولی عہد، وزراء اعظم اور سربراہان حکومت نے بھی قطر کی قیادت اور عوام سے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ تعزیتی پیغامات بھیجنے والوں میں اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم، لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبیہ، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام، پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم، کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی اور اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلو نے شامل ہیں۔ دوسری جانب سوڈان اور انڈونیشیا کی حکومتوں نے بھی صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جبکہ عراق کے خطے کردستان کے صدر نیچروا بارزانی نے قطر کے قیادت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سابق صدور کی کونسل کے سربراہ ناصر بن عبدالعزیز النصر نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے قطر کی خارجہ پالیسی کے ایسے مضبوط اور دیرپا اصول قائم کیے جنہوں نے عالمی سطح پر ریاست قطر کے مثبت تشخص کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی اور جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی خاندان، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے اپنے پیغام میں کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اخلاص، دانشمندی اور دور اندیشی کے ساتھ ریاست قطر کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، جبکہ خلیجی تعاون کے مشترکہ سفر کو مضبوط بنانے میں بھی ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش، عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد علی حماحی، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، رابطہ عالمی اسلامی افریقی یونین کمیشن کے چیئرمین محمود علی یوسف اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے بھی قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی پیغامات ارسال کیے۔ دریا سنا ایشیائی فٹ بال کانفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے ان کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے ایک ایسا عظیم ورثہ چھوڑا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی بصیرت افروز قیادت ہی کے نتیجے میں قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا، جو ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ایونٹ پہلی مرتبہ کسی عرب ملک میں منعقد ہوا اور پوری عرب و ایشیائی دنیا کے لیے باعث فخر بنا۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران قومی پرچم بھی سر نگو رکھے جائیں گے۔ اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سر نگو رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں فلسطین کے صدر محمود عباس نے بھی قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد
شيخ حمد بن

خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مرحوم کی تاریخی خدمات اور فلسطینی و عرب مسائل کے لیے ان کے موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ قطر نے ایک عظیم رہنما اور ان کے ایک عزیز بھائی کو کھو دیا ہے. اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا, جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سر نگو رکھنے کا اعلان کیا ہے. اسی سلسلے میں پاکستان کی حکومت نے بھی آج پیر کے روز سرکاری سوگ کا اعلان کیا, جبکہ ہندوستان نے بھی قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر آج سرکاری سوگ منانے کا اعلان کیا ہے. ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پورے ملک میں ان تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو رکھے جائیں گے اور سوگ کے دن تمام سرکاری تفریحی تقریبات منسوخ رہیں گی. بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم سلمان بن حمد آل خلیفہ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے بعد دوحہ سے روانہ ہو گئے. سلمان بن حمد آل خلیفہ اور ان کے ہمراہ وفد کو حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کرتے وقت قطر کے وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں بحرین کے سفیر محمد بن علی الغتم نے الوداع کیا. کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح نے بھی صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے بعد دوحہ سے روانہ ہو گئے ہیں. کویت کے ولی عہد اور ان کے ہمراہ وفد کو حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رخصت کرنے کے لیے وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں کویت کے سفیر احمد بن عبد الرحمن الشریم موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کو آج سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شیخ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا. رابطے کے دوران سعودی ولی عہد نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمت نازل فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے سعودی ولی عہد کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسلی بنارہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوحة قطر میں اس وقت شام کے 5 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجئے تازہ اپڈیٹس. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج قصر الوصیل میں صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے ملاقات کی. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے شیوخ کرام، وزراء، معزز شخصیات، شہریوں اور قطر میں مقیم سفارتی مشنوں کے ارکان سے تعزیت قبول کی. تعزیت کرنے والوں نے وطن کی عظیم شخصیت کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی مرحوم کو اپنی بے پایا رحمت سے نوازے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے. اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حفظہ اللہ نے قصر الوصیل میں متعدد ممالک کے سربراہان اور اعلی حکام سے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر ان سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا. صاحب سمو امیر نے مملکت بحرین کے ولیعہد اور وزیر اعظم سلمان بن احمد آل خلیفہ، ریاست کویت کے ولیعہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح، جمہوریہ رونڈا کے صدر پال کگامی، جمہوریہ لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے تعزیت وصول کی. تعزیتی ملاقات میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن احمد آل ثانی، شیخ خالد بن احمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن احمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور آل ثانی خاندان کے شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولیعہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائیں، ان کے مغفرت فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج شام لوسیل پیلس میں متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ شیخ سیف بن زائد آل نہیان نے ملاقات کی. شیخ سیف بن زائد آل نہیان نے صاحب سمو امیر سے مرحوم صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور اظہار افسوس کیا. اس موقع پر نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، امیر قطر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، سمو شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور مرحوم صاحب سمو الامیر الوالد کے صاحبزادگان سمیت متعدد معزز شیوخ بھی موجود رہے. متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ کے ہمراہ وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک آل نہیان، وزیر مملکت برائے امور خارجہ شیخ شخبوت بن نہیان آل نہیان اور خلیفہ شاہین المرر بھی موجود تھے. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخ رہنما صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آج ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. دوسری جانب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وطن کی ترقی، تعمیر و خوشحالی میں مرحوم کی خدمات ایک تاریخی ورثہ ہے، جبکہ ان کے کارنامے ریاست قطر کی تاریخ کے ایک اہم اور فیصلہ کن دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے وسیع تر رحمت سے نوازے اور ان کی خدمات و قومی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر و اعزاز بنائے۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے عرب اور برادر ممالک کے رہنماؤں کی دوحہ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید محمد الدبیبا، مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمد معز، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور وزیر خارجہ ناصر بوریتا، عراقی کردستان کے صدر نجیروان بارزانی، عراق کے صدر نزار آمیدی اور بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور ان کے ہمراہ وفود صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ دوحہ پہنچنے پر معزز مہمانوں کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی، نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور متعلقہ ممالک کے سفیروں نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیا۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی۔ صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنماؤں اور وزراء اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے تعزیتی پیغام سرکاری خطوط، ٹیلیفونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ تعزیت کرنے والوں میں بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، شام کے صدر احمد الشرع، سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، لبنان کے صدر جوزف عون، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، برطانیہ کے فرمان روا چارلس سوم اور ملکہ کیمیلا سمیت متعدد عالمی رہنما شامل ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد برادر اور دوست ممالک کے ولی عہد، وزراء اعظم اور سربراہان حکومت نے بھی قطر کی قیادت اور عوام سے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ تعزیتی پیغامات بھیجنے والوں میں اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم، لیبیا کے قومی وحدت و حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام، پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم، کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی اور اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی شامل ہیں۔ دوسری جانب سوڈان اور انڈونیشیا کی حکومتوں نے بھی صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جبکہ عراق کے خطے کردستان کے صدر نجیروان بارزانی نے قطر کی قیادت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سابق صدور کی کونسل کے سربراہ ناصر بن عبدالعزیز النصر نے کہا کہ شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے قطر کی خارجہ پالیسی کے ایسے مضبوط اور دیرپا اصول قائم کیے جنہوں نے عالمی سطح پر ریاست قطر کے مثبت تشخص کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی اور خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی خاندان، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ جس سے کے سیکرٹری جنرل نے اپنے پیغام میں کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی رحمہ اللہ ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اخلاص، دانشمندی اور دوراندیشی کے ساتھ ریاست قطر کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، جبکہ خلیجی تعاون کے مشترکہ سفر کو مضبوط بنانے میں بھی ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش، عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد علی یماحی، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، رابطہ عالمی اسلامی اور افریقی یونین کمیشن کے چیئرمین محمود علی یوسف اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے بھی قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی پیغامات ارسال کیے۔ دریائے اثنا ایشیائی فٹ بال کانفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم آل خلیفہ نے ان کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے ایک ایسا عظیم عرصہ چھوڑا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی بصیرت افروز قیادت ہی کے نتیجے میں قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا، جو ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ایونٹ پہلی مرتبہ کسی عرب ملک میں منعقد ہوا اور پوری عرب و ایشیائی دنیا کے لیے باعث فخر بنا۔ اردو قطر ریڈیو ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسلم النارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 پر تازہ ترین نیوز اپڈیٹس. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج قصر لوسیل میں صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے متعدد ممالک کے سربراہان اور اعلی حکام سے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر ان سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا. صاحب سمو امیر نے آج شام لوسیل پیلس میں مالدیپ کے صدر محمد معز، بحرین کے فرما روا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، عراقی کردستان کے صدر نچیروان بارزانی، امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سیف بن زائد آل نہیان، لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے صدر عبدالحمید محمد الدبیبہ، عمان کے نائب وزیر اعظم براہ دفاع شہاب بن طارق آل سعید، برادر ملک امارات کی ریاست عجمان کے ولیعہد اور ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور وزیر خارجہ ناصر بوریطہ اور عراق کے صدر نزار آمدی سے تعزیت وصول کی. واضح رہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے آج صبح قصر لوسیل میں صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے شیوخ کرام، وزراء، معزز شخصیات، شہریوں اور قطر میں مقیم سفارتی مشنوں کے ارکان سے تعزیت قبول کی. اس کے علاوہ مملکت بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم سلمان بن حمد آل خلیفہ، ریاست کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح، جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کاگامے، جمہوریہ لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بھی تعزیت وصول کی. ان تعزیتی ملاقاتوں میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن احمد آل ثانی، شیخ خالد بن احمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن احمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی صاحب سمو امیر الوالد رحمۃ اللہ کے صاحبزادگان اور آل ثانی خاندان کے شیوخ بھی موجود تھے. برادر ملک سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے دوحہ قطر پہنچ گیا. وفد میں مشرقی علاقے کے امیر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود، نائب امیر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن آل سعود، رکن مجلس وزراء شہزادہ ترکی بن محمد آل سعود اور وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود آل سعود شامل ہیں. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور قطر میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے کیا. اس کے علاوہ اتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی بھی صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے دوحہ قطر پہنچ گئے ہیں. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال وزیر مواصلات محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں اتھوپیا کے سفیر فیصل علی ابراہیم نے کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے گزشتہ روز جامع امام محمد بن عبداللہ وہاب میں صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ ادا کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے جسد خاکی کی تدفین کے موقع پر لوسیل قبرستان میں منعقدہ مراسم تدفین میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، شیخ خالد بن حمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان، آل ثانی خاندان کے شیوخ، وزراء، اعلی حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور بڑی تعداد میں شہری بھی شریک ہوئے۔ دیوان امیری نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر چار روزہ سرکاری سوک کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے مطابق آج پیر 13 جولائی 2026 سے تمام وزارتوں، دیگر سرکاری اداروں اور عوامی اداروں میں کام معطل رہے گا، جبکہ ملازمین اتوار 19 جولائی 2026 کو دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سوگ کی مدت کے دوران ملک بھر میں تمام قومی پرچم سرنگو رکھے جائیں گے۔ صاحبۃ السمو شیخ موزہ بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آج ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ شیخ حمزہ بنت ناصر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وطن کی ترقی، تعمیر و خوشحالی میں مرحوم کی خدمات ایک تاریخی ورثہ ہے، جبکہ ان کے کارنامے ریاست قطر کی تاریخ کے ایک اہم اور فیصلہ کن دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت سے نوازے اور ان کی خدمات و قومی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر و اعزاز بنائے۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی۔ صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنماؤں اور وزرائے اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح رہے تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلیفونی رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے۔ تعزیت کرنے والوں میں بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، ترکی کے صدر رجب طیب اردغان، شام کے صدر احمد الشرع، سوڈان کے خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، لبنان کے صدر جوزف عون، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرو، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، برطانیہ کے فرما رواں چارلس سوم اور ملکہ کیملا سمیت متعدد عالمی رہنما شامل ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد برادر اور دوست ممالک کے ولی عہد و وزرائے اعظم اور سربراہان حکومت نے بھی قطر کی قیادت اور عوام سے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ تعزیتی پیغامات بھیجنے والوں میں اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم، لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ، لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام، پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم، کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی اور اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی شامل ہیں۔ دوسری جانب سوڈان اور انڈونیشیا کی حکومتوں نے بھی صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جبکہ عراق کے خطے کردستان کے صدر نیچروان بارزانی نے قطر کی قیادت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اس کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی اور خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدوی نے بھی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خاندان، حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے اپنے پیغام میں کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اخلاص، دانشمندی اور دوراندیشی کے ساتھ ریاست قطر کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، جبکہ خلیجی تعاون کے مشترکہ سفر کو مضبوط بنانے میں بھی ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش، عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد الیماحی، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، رابطہ عالمی اسلامی، افریقی یونین کمیشن کے چیئرمین محمود علی یوسف اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے بھی قطر کی قیادت، حکومت اور عوام سے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی پیغامات ارسال کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایشیا فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے ان کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ نے ایک ایسا عظیم ورثہ چھوڑا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی بصیرت افروز قیادت ہی کے نتیجے میں قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا، جو ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ایونٹ پہلی مرتبہ کسی عرب ملک میں منعقد ہوا اور پوری عرب و ایشیائی دنیا کے لیے باعث فخر بنا۔ کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔

دوران قومی پرچم بھی سرنگو رکھے جائیں گے۔ اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی حکومت نے بھی آج پیر کے روز سرکاری سوگ کا اعلان کیا، جبکہ ہندوستان نے بھی قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر آج سرکاری سوگ منانے کا اعلان کیا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پورے ملک میں تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رکھے جائیں گے اور سوگ کے دن تمام سرکاری تفریحی تقریبات منسوخ رہیں گی۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اصل بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نیوز اپڈیٹس سماعت کیجیے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے آج قصر لوسیل میں صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے متعدد ممالک کے سربراہان اور اعلی حکام سے ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر ان سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا. صاحب سمو امیر نے آج شام لوسیل پیلس میں مالدیپ کے صدر محمد معز، بحرین کے فرما روا احمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، عراقی کردستان کے صدر نیچروان بارزانی، امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سیف بن زائد آل نہیان، لیبیا کی قومی وحدت حکومت کے صدر عبدالحمید محمد الدبیبہ، عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع شہاب بن طارق آل سعید، برادر ملک امارات کی ریاست عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ عمار بن حمید النعیمی، مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوش اور وزیر خارجہ ناصر بوریطہ اور عراق کے صدر نزار آمیدی سے تعزیت وصول کی. واضح رہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے آج صبح قصر لوسیل میں صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے ملاقات کی تھی. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے شیوخ اکرام، وزراء، معزز شخصیات، شہریوں اور قطر میں مقیم سفارتی مشنوں کے ارکان سے تعزیت قبول کی. اس کے علاوہ مملکت بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم سلمان بن حمد آل خلیفہ، ریاست کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الحمد الصباح، جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کگامے، جمہوریہ لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم احمد شہباز شریف سے بھی تعزیتیں وصول کی تھیں. ان تعزیتی ملاقاتوں میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن احمد آل ثانی، شیخ خالد بن احمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن احمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور آل ثانی خاندان کے شیوخ بھی موجود تھے. برادر ملک سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد صاحب سمو امیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے دوحہ قطر پہنچ گیا ہے. ان کی ملاقات صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی سے ہوئی. وفد میں مشرقی علاقے کے امیر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود، نائب امیر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن آل سعود، رکن مجلس وزراء شہزادہ ترکی بن محمد آل سعود اور وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود آل سعود شامل تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے گزشتہ روز جامع امام محمد بن عبد الوہاب میں صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ ادا کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے اپنے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے جسد خاکی کی تدفین کے موقع پر لوسیل قبرستان میں منعقدہ مراسم تدفین میں بھی شرکت کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن احمد آل ثانی، شیخ خالد بن احمد آل ثانی، امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن احمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان، آل ثانی خاندان کے شیوخ، وزراء، اعلی حکام، ملک کی ممتاز شخصیات اور بڑی تعداد میں شہری بھی شریک ہوئے. صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے جاری تعزیتی پیغام میں کہا کہ قطر کے تاریخی رہنما صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے وصال پر وہ گہرے رنج و غم میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جنہوں نے جدید قطر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کا اثر و کردار قطر کے شہریوں اور مقیم افراد کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ وطن کی ترقی، تعمیر و خوشحالی میں مرحوم کی خدمات ایک تاریخی ورثہ ہیں، جبکہ ان کے کارنامے ریاست قطر کی تاریخ کے ایک اہم فیصلہ کن دور کی عکاسی کرتے ہیں. آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمت سے نوازے اور ان کی خدمات و قومی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر و اعزاز بنائے. صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر عرب اور اسلامی دنیا میں گہرے رنج و غم کے ساتھ سنی گئی. صاحب سمو امیر الوالد رحمہ اللہ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے مسائل کی خدمت، اس کے مفادات کے تحفظ اور ضرورت مندوں، مظلوم اقوام اور کمزور طبقات کی مدد و حمایت کے لیے مخلصانہ کاوشوں کے باعث نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. اس موقع پر برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت، رہنماؤں اور وزراء اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. واضح رہے تعزیتی پیغامات سرکاری خطوط، ٹیلی فونک رابطوں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجے گئے. کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کی عظیم شخصیت صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر اپنے اپنے ممالک میں اور بیرون ملک قائم اپنے سفارت خانوں میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے. اس دوران قومی پرچم بھی سر نگو رکھے جائیں گے. اسی طرح فلسطینی صدر نے بھی ریاست فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور قومی پرچم سر نگو رکھنے کی ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ اردن کی حکومت نے بھی 4 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ لبنان کی حکومت نے بھی مرحوم کے انتقال پر 4 روزہ سرکاری سوگ اور قومی پرچم سر نگو رکھنے کا اعلان کیا ہے. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اصل بنارہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. اعوذ